0: មីរបោអានេះមត្រមចានជើពងៃប៉ង្គ្រេសអូតូដាងជិតបារបោវ៉ាន់ទេងតោពើមចាងបិទលើទៅត្រង់ញិនលិជើពងៃជើត្រង់ជាក់ហ្នឹងគ្រេគីអេបកាប់គ្រេប៊ីតតាក់ស៊ីប៉ង្ជើជឿនតាមដឹងព្រុងសណាំទ្រុសទាំងអីកញ្ញាសាទវេលាំងរកត្រង់ណាំជើពំចារលុយហាមេតឡាយបាយបារបោត្រោរេងម៉ងដរពញិនឡាំងវ៉ាអាយេមិញរិងស៊ីនីប៉ុនហបោវ៉ាត់គ្រេតំបុះឡៃប៉ុនយិតដាំរបោប៉ុនទេងបងាយពើមក្លែកវ៉ាតកពញិនឡាំងឡាំងយ៉េះពើមក្លែកយើព្រមរកត្រង់អានេះវីឡាំងបជីងប៉ងលុយបកើលើតត្រង់រតបុះបមាបដាំបរាំតត្រង់ចាងអានអានេះមិនត្រូវមកចានជើជឿនអត់ឯណោះពញិនឡាំងឡាំងយ៉េះទៀមគ្រេគីបកាប់អូនក្លែងគ្រេអឺកើតូមអានពើមចាងប៉ងទៀមតត្រង់ពើមក្លែកលំមត្រមចានជើជឿនថ្ងៃកណោះផងកញ្ឆាតពីឡាំងរកត្រង់ណាំកងអាំងចារគុំតកតរឡាំងទីណត្រង់រកត្រង់ណាំទើមម៉ាក់ក្លៃរីមរកត្រង់ឌីលើគ្រីសវិលយ៉ាក់លំមយើឌីលើបងៃណាំវិវិត
1: អឺកនប្លេប៉ាណេប៉ូលប៉រាំប៉ាំប៉ំគៀកជាងឹមដនត្រង់ចាងហូជីមីងអឺកជាតឹងហលឹកបុតត្រង់ទ្រុខតាទីមម៉ាក់ប៉រាំលំហ្លាប់អារម៉ាក់អុយលំត្រង់តព្រះជាងជីមទៅត្រង់ចាងគិតកលលំចិត្តណារីជីមណារាបុតខូភូអូមីបិញបារភឿងហើយញ៉នតៃត្រង់ប៉រាំប៉ាំងប៉ំគៀកអមេរបកតបកលាំងសាក់ចិបចាងជាងត្រង់ចាងវតកជួងជាងឹមដនបកើដឹងខុលដាំងប៉ាំងតកកាច់ចាប់ខុលហបងទៅវិញចិបលំរេកនគងទូកតឹងម៉ារ៉ារយដាត្រូក្រាក់អពើកនប្លេប៉ាំងដពូលហតៃមឹងបៃជីបុខូភូមេបិញបារប៉ំគៀកបោះប៉ាំងត្រង់ចាងហាឡែន
0: វិបានយន្តចារណៅតលិកកណៅប៉ំគៀកត្រង់តាំងកាន់ជីយិនទៅហយោម៉ងចលបារពោបាយត្រូបារពោពេញចិត្តគៀកណោះចារ្យឡៃតាំងកណាពញិនឡឹងទៅយូរយិយិនទៅហយោបទីមត្រង់ម៉ាក់ក្លៃលឹកដាក់ប៉ាំងទៅទឹម7រកត្រង់ណាំបាក់ស្ដឹងជឺនឺតអរិសជាងំប្រានអានហយោហាលេនចារអាឌ្រីនតយុរហយោបើមជីចិនតយុរវិបាដាំរេងលំមិញរេងហយោតយុរជីតហយោលុចយោតតំពលជីចិនតយុរវិបាយិតបារលំមិញរេងហយោទីមចិននាំតយុរដឹងដាំទ្រុំយិកលាក់រេងគឺសុហយោលុចជីអេរកាប៉ាំងតំពលរកត្រង់ហ្នាំតយុររបារយិកលាក់រេងគឺសុហយោលុចយោក្លឹកដាក់ហតៃណោះចារតានកណៅនេះបៀកឡោះពេញចិត្តសាហ្វឿងដែលគិតប៉លីប្លាសដឹងតាំងកាន់ជីចន្ទអយោមិញរិងតអ៊ុញណាមលំអ៊ុញណាមដែលអយោប្លេបកណៅណាមសដឹងវីឡាំងមិញរិងក្លាក់រិងទឹង5ប្លេបគិតទឹង5សដឹងចារគុំអធិនសញ្ញាដាំក្លាក់រិងហយោមេបាក់ប៉ាំងបងៃវីឡាំងហយោនេះរយតបុះបាត់ខ្លួនតាំងកាន់ជីចន្ទពួកជាក្លាក់រិងហយោដឹងដ្រោទ្រោះអាឡាទីត្រោសណាំបាត់ខ្លួនសដឹងលំណាដាក់ត្រោជាក្លាក់រិងហយោបាត់រងក្លេដាក់បាក់ពើមគៀកទៅត្រង់ណោចារគូតលិខ្រំរំទីទៅត្រង់បថអរិនរតបុបថទៅត្រង់តាំងកាន់ជីចិនឡាំងសាក់ទៅណោអានេះបថក្លឿស្ដឹងពញិនឡាំងទីមអានេះមើលទើតអឺស្ដឹងអតកបាត់លុះបតងអានកាំងបុយ៉ាងប្រកាំងថៃគូប៉ងប្រងាយយ៉ាងទៅត្រៀង
2: វ៉ាក់ពើមគៀកបកើដឹងវិបានញ៉ាន់សុនចារកាសតាប្លីបដ្រាវអឺយកជិនម៉ាត់លំពើមយ៉ាងបដ្រាវជិនខៃបតហ៊ូទគុំអោហៀមសាហួយបរិចារអរិយសាហួយចាចាឡៃណៅតលិចណៅពេសតន្ត្រងពើមចាំងរោយិតណារាគិតកាលរយតបុះបត្រោជិនអឺយកជិនម៉ាត់លំពើមចាំងបត្រោជិនខៃបតហ៊ូទង្គមអរិយសាហួយគៀតណោះកណៅដេតលិចសដឹងមីរិងក្លះរិងកសុបងាយយយកជិនខៃបតហ៊ូទង្គមអរិយតមដេតៃខ្វានដេរយតបុះលៃជួរលើជាបាអន្តរងពើមចាំងបត្រាវអឺយកជិនម៉ាត់បាំងក្រៅហវិនបើហេតៃខ្វានបត្រាវវ៉ាក់យកបត្រាវជិនខៃបន្តហ៊ូទង្គមអោហៀមសាហួយបៀឡោះសិនិតឡះរេងកសុបងាយយយកជិនខៃបន្តហ៊ូទង្គមអោហៀមសាហួយយកជិនដូបាំងតន្ត្រងអឺយកជិនម៉ាត់បត្រីងវ៉ាក់ពើមចាំងលេបកណៅតលិចបោហៀមសោហួយចារទង្គមបង្ករហតយប៉ាំងបឺវឌៀនវិបានញ៉ានសិនរិមហ្វឿងសាបង្កររយតបុកក្រៅហវិនទង្គមបង្ងាយយោយកយិនខៃបតហ៊ូទង្គមបោហៀមសោហួយបាត់ប៉ាំងតព្លីហិជីងបត្រាវអឺយកយិនម៉ាត់ដឹងណោះម៉ាក់តតមកចិតយប់លំចារកាសតន្ត្រងតទុនប្រានពើមគៀកបត្រូវជិនខៃបតហ៊ូតគុំអោហៀមសោហួយអឹកយកជិនម៉ាត់ដឹងងិនហាងបយ៉ានពើមគៀកកណៅដឹងប្លុងខៃត្រោទោះឌីខៃប៉ឺសណាំអូ
0: យប់លំចារយឡៃតបកមេវ៉ាតយងដាំនីស៊ីនអ៊ុនសេតិកបវិបវ័នអកំជិនបកឡៃមីរេងបារយិតហ្វេតពើទីវ៉ាក់ប្លេបមេវ៉ាយកអ៊ុនសេតិករ៉ៃណារ៉ៃត